vas, treba da zadužim po jednu plavu gradsku zastavu Novog Sada. Znači, to su ove plave što su zadužili. To su gradske zastave. I po jedan prsuk, daj prsuk, sad si onaj koji vrti zastavu zbog televizije. Ja sad tati.